boju, sa vidado ja. Te boju začarao, ne spivaju only you. I zabiti liju, s noći s poduškoju.